0: Radio Moto Boutengo.
1: Historia niliyopitia.
2: Historia niliyopitia ni kipindi kinachozungumzia maisha yetu ya kila siku, kijamii, kiuchumi, kimaendeleo na kisiasa. Historia niliyopitia ni kipindi kinacholetwa na redio yako, kinachotayarishwa na Philip Makomera. Kwa ujumbe, andika kwenye namba hii 09 91 43 40 46.

0: Dr. Murenga kuteno kande taito.
1: Nambio babu.
0: Nga.
1: Hey.
0: Wangana tuburanga unakaliri.
1: Ngana kalize kutsebu.
0: Nga.
1: Chikumi okoche ngana mwuri ya tuliwiri ya tulek.
0: Ya tulek.
1: Hey.
0: Ngana.
1: Hey.
0: Wasinja.
1: Wana.